Sveti apostol i evanđelist Jovan. Spomen ovog velikog apostola i evanđelista praznuje se 26. septembra po starom kalendaru, no 8. maja spominje se čudo projavljeno od groba njegova. Kada, naime, Jovanu beše više od 100 godina, on uze 7 svojih učenika, iziđe iz Efesa i naredi učenicima da iskopaju grob u vidu krsta. Potom siđe starac živ u taj grob i bi pogreben. Kada docni otvoriše verni grob Jovanov, ne nađoše tela u grobu. A 8. maja svake godine dizaše se neka prašina od groba njegova, od koje se isceljivahu bolesnici od raznih bolesti. Prepodobni Arsenije Veliki. Ovaj slavni svetitelj rodom bi od jedne patricijske familije u Rimu i dobro školovan kako u svetskim naukama i filosofiji, tako i u duhovnoj mudrosti. Ostavivši svu sujetu svetsku, on se predade crkvi na službu i bi đakonom velike crkve u Rimu. Neženjen, povučen, ćutljiv, molitven, Arsenije mišljaše tako proživeti ceo život svoj. No promisao Božja upravi njegov životni put drugčije. Car Teodosije ga uze za vaspitača i učitelja svojih sinova, Arkadija i Honorija, i postavi ga za senatora, okruživši ga velikim bogatstvom, počastima i raskoši. No sve ovo više pritiskivaše srce Arsenijevo nego što ga zadovoljavaše. Desi se jedanput da Arkadije učini neku krivicu i Arsenije ga zato kazni. Uvređeni Arkadije smišljaše tešku osvetu svome učitelju, za koju kad sazna, Arsenije preobuče se u odelo prosječko, ode na obalu morsku, sede u lađu i otplovi u Misir. Kada stiže u slavni skit, postade učenik slavnoga Jovana Kolova i predade se podvigu. Smatraše sebe mrtvim i kad mu neko javi da mu je jedan bogati srodnik umro i njemu zaveštao sve imanje, on odgovori: pa ja sam pre njega umro, kako mu dakle ja mogu biti naslednikom? Povučen u jednu pustinsku keliju kao u grobnicu, on je povazdan pleo kotarice od palmova lišća, a noću se Bogu umolio. Izbjegavao je ljude i svaki razgovor s njima. Samo prazničnim danima izlazio je iz kelije i dolazio u crkvu na pričešće. Da se ne bi olenio, on je sebi često ostavljao pitanje: Arsenije, zašto si došao u pustinju? Proveo je 55 godina kao pustinožitelj i za sve to vreme bio je ugled monasima i slava monaštva uopšte. Svega je poživeo 100 godina i skončao je mirno posle dugovremenog truda i dobrovoljno naloženog na sebe mučeništva 448. godine. Preseli se u carstvo Hrista Gospoda, koga ljubljaše svim srcem svojim i svom dušom svojom. Sveta Emilija, mati svetoga Vasilija Velikog. U mladosti želela ostati doživotnom devojkom, no bude prinuđena u brak. Rodila 9 dece i tako ih nadahnula duhom Hristovim da su 5 od njih postali svetitelji hrišćanski, i to Vasilije Veliki, Grigorije episkop Niski, Petar episkop Sevastijski, Makrina i Teozvija. U starosti postrojila manastir gdje živela sa svojom ćerkom Makrinom i gdje se upokojila u Gospodu 8. maja 375. godine. Prepodobni Arsenije Trudoljubivi, monah kijevski. Nikad sebi nije odmora davao, no neprekidno se trudio. Hranu je uzimao samo jednom dnevno po zalasku sunca. Podvizavao se i upokojio u 14. stoljeću.

Arsenije slavni koga svet slavljaše, bežeći od slave sebi govoraše, smatraj sebe mrtvim za svet i za ljude, ne govori reči ni mudre ni lude. Za reč sam se katkad u životu kajo, za ćutanje nikad nisam se pokajo. Ako srce svoje ne vežem za Boga, ne mogu se otresti života strasnoga. Ako misli moje samo Boga slave, spoljašnje će strasti mene da ostave. Molitvom i trudom vreme ispunjavaj, trudi se što više, a što manje spavaj. Arsenije grešni, ta što si zastao? Zašto su pustinju, pitam te, došao? Rad spasenja duše, ne rad lenstvovanja, radi pokajanja, a ne rad spavanja. Žurno sebe leči i dušu oživljuj. Gospodi, pomiluj. Prosti i pomiluj.

Rasuđivanje. Neki monah žalio se svetom Arseniju kako pri čitanju svetog pisma ne osjeća ni silu reči pročitanih niti umilenje u srcu. Na to će mu veliki svetitelj odgovoriti: Čedo, ti samo čitaj. Čuo sam da čarobnici zmija, kad obajavaju zmije, izgovaraju reči koje oni sami ne razumeju, ali zmije, čuvši izgovorene reči, osjećaju silu njihovu i bivaju ukroćene. Tako i mi, kad neprestano držimo ustima svojim reči svetoga pisma, pa ma silu njihovu mi i ne osjećali, zli duhovi, čuvši, straše se i beže, jer ne mogu da podnesu reči Duha Svetoga. Čedo, ti samo čitaj. Duh Sveti, koji je preko nadahnutih ljudi napisao reči božanstvene, čuće i razumeće i pohitaće ti u pomoć. I razumeće i osjetiće demoni i pobeći će od tebe. To jest, razumeće onaj koga prizivaš u pomoć i razumeće oni koje želiš da oteraš od sebe. I oba cilja biće postignuta.

Созерцање. Да созерцавам силазак Бога Духа Светога на апостоле и то, како се показују огњени језици над апостолима, по један на сваком од њих, како се апостоли испуњавају Духа Светога и почињу говорити разним језицима, како им сам Дух Свети даје да говоре.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o zlu kao plodu misli ljudskih. Čuj, zemljo, evo ja ću pustiti zlo na ovaj narod, plod misli njihovijeh, jer ne paze na moje riječi i odbaciše zakon moj. Vidite li, braćo, gde raste i gde sazreva zlo? Ne u krilima Božim, nego u mislima ljudskim. U misli ljudske zlo biva posejano od sile demonske ili od strasti telesnih. U mislima ljudskim zlo raste i grana se i razmnožava se i cveta i lista i najzad plodove pokazuje. Blagovremeno Bog opominje ljude da se trgnu od zlih misli svojih, kako zlo ne bi sazrelo u duši ljudskoj i donelo gorke i smrtonosne plodove svoje. Blagovremeno opomenu Bog Kaina, no Kain ne hte čuti opomenu, nego pusti da zla pomisao na brata donese zao plod, bratoubistvo. Koje su misli zle? Sve one koje idu nasuprot zakonu Božjem, reči Božjoj. Zle misli su samovoljni zakon čovečiji, koji čovek samome sebi propisuje mimo i nasuprot zakonu Božjem. Ako li je pak čovek odlučno rešen da se drži zakona Božjeg, zle misli su tada nemoćne kao senke koje se brzo pojavljuju, no isto tako brzo i iščezavaju. Tada je čovek gospodar nad mislima svojim, jer osjeća Boga kao gospodara nad sobom. Tada je zakon Božji zakon, a zle misli ljudske ništa. Evo, ja ću pustiti zlo na ovaj narod, govori Gospod. Kakvo zlo? Plod misli njihovih. To jest, ja ću dopustiti samo da požnju ono što su posejali i odnegovali. Jer zlo niti je moje seme, niti moja žetva. Zlo koje ću ja pustiti na bezakone ljude jeste plod misli njihovih. Po mislima svojim oni su trebali ceniti kakvo će ih zlo snaći, kao što sejač po semenu ceni šta će imati da žanje. O Gospode, krotki i nezlobni, spasi nas od našeg sopstvenog zla koje smo sami u sebi odnegovali. Otkloni zle plodove zloga useva, molimo ti se. I pomozi nam počupati zlo seme iz duše svoje. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Luke, začalo 114. 24. glava od 36. do 53. stiha. I dok oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njih i reče im, mir vam. A oni se uplašiše i budući ustrašeni, pomisliše da vide duha. I reče im, što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema tela i kostiju kao što vidite da ja imam. I ovo rekavši, pokaze im ruke i noge. A dok još ne verovahu, od radosti i dok se čuđahu, reče im, imate li ovde šta za jelo? A oni mu dadoše komad ribe pečene i meda u saću. I uzevši, jede pred njima. A njima reče, ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio sa vama, da se mora sve ispuniti što je o meni napisano u zakonu Mojsejevu i u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumeju pisma i reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana i da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštenje grehova po svim narodima počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. I evo, ja ću poslati obećanje oca svog na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. I izvede ih napolje do Bitanije i podigavši ruke svoje, blagoslovi ih. I dok on blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo, a oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom i behu neprestano u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Vaznesenje. Silu vaznesenja Gospodnjeg Sveti Pavle izražava ovako. Uzišavši na visinu, zapleni plen i dade darove ljudima. Ispunivši pravdu Božiju, Gospod je za nas otvorio sve riznice blagosti Božije. To i jeste plen ili dobit koja je posljedica pobede. Početak razdavanja tog plena ljudima je silazak Svetoga Duha. Sišavši jednom, on uvek prebiva u crkvi i svakom daje ono što mu je potrebno, uzimajući sve iz jednom zaplenjenog plena. Neka priđe svako i uzme. No neka pripremi riznicu čuvarku, to jest čisto srce, i neka spremi ruke kojima će uzeti, to jest veru koja ne premišlja. Neka onda pristupi sa prozbom punom nade i neodstupne molitve.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Molitva pri ulasku u hram. Obradovah se kada mi rekoše, hajdemo u dom gospodnji. A ja ću ući u dom tvoj po milosti tvojoj, gospode. Nauči me istini tvojoj i ispravi put moj pred tobom zbog neprijatelja mojih, te da bez smetnje proslavljam jedino božanstvo, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada svagda i na vek veka. Amin.
0: Reče Gospod, ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik, Istočnik, Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istučnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 21. maj, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja praznik Vaznesenja Gospoda Hrista, u narodu poznat pod imenom Spasovdan. Na dan Vaznesenja, 40. dan od Vaskrsa, Gospod Isus Hristos je dovršio delo našeg iskupljenja i spasenja. Toga dana javio se svojim učenicima i rekao: idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Koji poveruje i krsti se, bit će spasen, a koji ne veruje, bit će osuđen. Da bi u tome uspeli, Hristus im je obećao duha utešitelja i zapovedio da do silaska duha svetog ne izlaze. Podignutih ruku, Hristos je učenike blagoslovio, nakon čega se vazneo na nebo, vrativši se ocu svom. Time je Hristos otvorio nebo i čoveku, dajući mu mogućnost spasenja. Današnjem prazniku posvećeni su brojni pravoslavni hramovi. U našoj eparhiji neki od njih su u Ubu, Osečini, Mionici, Popučkama i drugim mestima. Hiljade Beograđana sabralo se juče u popodnevnim časovima u porti Vaznesenske crkve i okolnim ulicama da dočekaju časni pojas Presvete Bogorodice. Čudesnu svetinju na svojim rukama u hram je uneo njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije u pratnji igumana Vatopetskog Jefrema i njegove bratije, otečestvenih arhijereja, igumana Hilandarskog Metodija i sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nama su danas srca ispunjena radošću nebeskog proslavljanja uzlaska Gospoda našeg na nebesa, a našu radost u prestonom gradu koji je sveti despot Stefan Visoki upravo Presvetoj Bogorodici posvetio uvećava činjenica i ta blaga vest da je Bogorodica danas među nama. Spasovdan, praznik Vaznesenja Gospoda našeg Isusa Hrista, živa je ikona njegovog drugog i slavnog dolaska, rekao je u pozdravnoj besedi patrijarh Porfirije. Bog šalje znakove svoje ljubavi i potvrde svoje prisutnosti. I evo, još jedan put radost izražavamo pesmom Presvetoj Bogorodici. Pevamo jer kao najveći i najdragoceniji dar i najveći i najdragocenije jemstvo njene ljubavi, danas je među nama časni pojas Presvete Bogorodice, kazao je srpski prvo.

Jerarh, mi se ovde veoma radujemo jer smo doneli časni pojas koji je zaista izvor isceljenja duša i tela naših, želeći da pokažemo svoju ljubav prema srpskom narodu i vašim svetima. Ove godine smo uvrstili Svetog Justina Popovića u našu liturgijsku godinu. Naš manastir se sprema, prevodeći i sakupljajući njegova dela, da uskoro održi jedan simpozion u čast Svetog Justina, rekao je iguman Jefrem, starešina manastira Vatoped. U znak blagodarja na dobrodošlici, on je uručio patrijarhu Porfiriju ikonu na kojoj su Sveti Sava Srpski, Sveti Simeon Mirotočivi i Sveti knez Lazar, koji nas spaja u pojasu Presvete Bogorodice. Detaljnije o ovom svečanom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. U hramu Svetog Save u Južnoj Mitrovici u prisustvu velikog broja vernika svečano je juče proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog Save Srpskog iz Trnova u Mileševu. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, arhimandrit Mihajlo, uz sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. U besedi nakon svete liturgije otac Mihajlo je istakao da je veliki blagoslov što se verni narod i danas okuplja u ovoj svetinji, uprkos stradanju koje je hram pretrpeo tokom martovskog pogroma. Kada se okupimo ovako na mestu stradanja, progona, paljenja i rušenja naših grobova, grobalja i nadgrobnih krstova, i kada vidimo ovaj hram kako je ostavljen i porobljen, a opet se ovde sabiramo, radujemo jedni drugima i gledamo jedni drugima lice, to svedoči da smo narod koji čuva Sveti Sava. Čudesno je kako narod koji je toliko stradao i bio proganjan ima takvog svetitelja i učitelja koji ga krepi, čuva i ne da da propadne, poručio je otac Mihajlo. Hram Svetog Save u Južnoj Mitrovici zapaljen je tokom martovskog pogroma 2004. godine, kada je teško postradao. Obnova svetinje započeta je 2014. godine, a prva sveta liturgija u obnovljenom hramu služena je 11 godina nakon pogroma, čime je obnovljen i liturgijski život ove svetinje. Njegova svetost patrijarh Katolikos Tbilisija iz sve Gruzije, gospodin Šio, priredio je 18. maja ove godine u svojoj rezidenciji u Tbilisiju svečani prijem za predstavnike pomesnih pravoslavnih crkava koji su sasluživali ili uzeli molitveno učešće u prvoj prazničnoj svetoj liturgiji kojom je načelstvovao novoustoličeni predstojatelj Gruzijske pravoslavne crkve. Svečanom prijemu su prisustvovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, preosvećena gospoda vikarni episkop Jeremezijanski Stefan i jenopoljski Nikon sa saradnicima. U razgovoru sa preosvećenim arhijerejima Srpske crkve, njegovo blaženstvo gospodin Šio je uputio srdačne pozdrave njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i zablagodario gostima na dolasku i učešću u duhovnim svečanostima povodom izbora novog poglavara Gruzijske patrijaršije. U toku dana predstavnici Srpske pravoslavne crkve su bili gosti i na svečanim prijemima koje su priredili gruzijski predsednik i premijer. Usledila je i poseta manastiru Sant'Avro, gde su se predstavnici Srpske crkve poklonili moštima Svetog Gavrila Gruzijskog, jurodivog starca i velikog ispovednika pravoslavlja u 20. veku. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan i sveta liturgija tog dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a u pola 9 u Leliću. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služi na praznik Vaznesenja gospodnjeg, svetu
arhijerejsku liturgiju u hramu u Ubu, a u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca svetu arhijerejsku liturgiju u svetinji posvećenoj ovom svetitelju u Stepanju. Obe arhijerejske liturgije počinju u 9 časova. Na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro svima koji ste se ovog časa uključili u program Radija Istočnik. Vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 14 intervencije na terenu i 17 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se 5 krivičnih dela i 6 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, povređenih lica nije bilo. Nije bilo ni posla za vatrogasce. Još jedna mirna noć. I još jednom vas podsjećamo na prognozu vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan. Želim vam ekipa u sastavu tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Evanđelje od Luke, začalo 114. 24. glava od 36. do 53. stiha. I dok oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njih i reče im, mir vam. A oni se uplašiše i budući ustrašeni, pomisliše da vide duha i reče im, što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema tela i kostiju kao što vidite da ja imam. I ovo rekavši, pokaze im ruke i noge. A dok još ne verovahu, od radosti i dok se čuđahu, reče im, imate li ovde šta za jelo? A oni mu dadoše komad ribe pečene i meda u saću. I uzevši, jede pred njima, a njima reče, ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio sa vama, da se mora sve ispuniti što je o meni napisano u zakonu Mojsejevu i u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumeju pisma i reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana i da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštenje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. I evo, ja ću poslati obećanje oca svog na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. I izvede ih napolje do Bitanije i podigavši ruke svoje, blagoslovi ih. I dok on blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo. A oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom i behu neprestano u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Vaznesenje. Silu vaznesenja Gospodnjeg sveti Pavle izražava ovako. Uzišavši na visinu, zapleni plen i dade darove ljudima. Ispunivši pravdu Božiju, Gospod je za nas otvorio sve riznice blagosti Božije. To i jeste plen ili dobit koja je posljedica pobede. Početak razdavanja tog plena ljudima je silazak Svetoga Duha. Sišavši jednom, on uvek prebiva u crkvi i svakom daje ono što mu je potrebno, uzimajući sve iz jednom zaplenjenog plena. Neka priđe svako i uzme, no neka pripremi riznicu čuvarku, to jest čisto srce, i neka spremi ruke kojima će uzeti, to jest veru koja ne premišlja. Neka onda pristupi sa prozbom punom nade i neodstupne molitve.
1: Radio Istočnik.

Hristose Vaznese, poštovani slušaoci, u nastavku slušamo novo izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo tekst prota Aleksandra Šmemana pod nazivom Praznik Vaznesenja je praznik neba otvorenog čoveku. U samoj reči vaznesenje treperi neka čudna radost, jer ta reč predstavlja izazov takozvanim zakonima prirode, koji čoveka svakda vuku naniže ka zemlji, koji ga svakda podčinjavaju zakonu zemljine teže i padanja. A gle, u reči vaznesenje sve je suprotno, lakoća, pokret naviše, beskonačno uznošenje u visinu. Vaznesenje Gospodnje se praznuje 40 dana posle Vaskrsa, tačnije u četvrtak 6. nedelja posle praznika Vaskrsenja Hristovog. Na večernjoj službi, koja se služi u sredu uoči Vaznesenja, vrši se u skladu sa crkvenim tipikom takozvano odanije Pashe, neka vrsta opraštanja sa Vaskrsom. Početak i kraj službe se na taj dan vrši isto kao i na sam Vaskrs. Ponovo se pevaju radosni stihovi, neka vaskrsne Bog i rastoče se neprijatelji njegovi. I evo dana koji je stvorio Gospod, uzradujmo se i uzveselimo se u njemu. Proiznoseći te stihove i držeći vaskršnji trokraki svećnjak u ruci, sveštenik kadi ceo hram i posle svakog izgovorenog stiha hramom odjekuje radosni pozdrav Hristos Vaskrse. Opraštamo se i rastajemo sa Vaskrsom do iduće godine. I kao da nam na dušu u tim trenucima pada senka tuge. Međutim, umjesto tuge, Bog nam šalje novu radost. Radost praznovanja praznika Vaznesenja Gospodnjeg i sagledavanja tajne tog praznika. O Vaznesenju Hristovom u Evanđelju rečeno je sledeće. Izvede ih napolje do Vitanije i podigavši ruke svoje blagoslovi ih. I dok ih on blagosiljaše, odstupivši od njih i uznosaše se na nebo, a oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom. Sa radošću velikom, čemu se radovali apostoli tom velikom radošću koja traje do naših dana i svake godine uvek iznova tako zadivljuje, probleskuje u prazniku Vaznesenja Gospodnjeg. Znamo da je na taj dan Hristos napustio svoje učenike i otišao od njih. To je dakle bio dan rastanka. Ono što je usledilo posle tog dana bio je dug i predug period propovedanja Hrista, gonjenja, mučeništva i sablazni, kojih je do danas prepuna istorija hrišćanstva i crkve. I kao da je tim danom došao kraj radosti svakodnevnog opštenja sa Hristom, pokrovu njegove sile i njegovog božanstva na zemlji. I kako je samo dobro jedan propovednik naslovio svoju propoved na Vaznesenje Gospodnje, nazvavši taj praznik radosnim rastankom. Ne, crkva na taj dan ne praznuje odlazak Hristov. Hristos je rekao, sa vama sam do svršetka veka. I sva radost hrišćanske vere izvire iz svesti o njegovom stalnom prisustvu, od vere u njegove reči. Gde se dvoje ili troje saberu u ime moje, tamo sam i ja među njima. Crkva dakle na Vaznesenje ne praznuje odlazak Hristov od ljudi, već njegovo slavno uznošenje na nebo. Praznik Vaznesenja je praznik neba otvorenog čoveku, praznik neba kao novog i večnog doma i obitališta čovekovog, neba kao našeg istinskog zavičaja. Greh je razdvojio zemlju od neba i pretvorio nas u zemna i prizemna bića, koja su upućena isključivo na zemlju i koja žive isključivo zemljom. Greh i nije ništa drugo do naše unutrašnje odricanje od neba. I mi na dan Vaznesenja ne možemo da se ne zgrozimo pred tim čovekovim odricanjem od neba, pred odricanjem kojim je danas zatrovan čitav svet. Čovek sa gordošću i važnošću objavljuje da je on materija i samo materija i da je čitav svet materija i da ničega drugog nema osim materije. Šta više, on kao da se raduje svemu tome, te sa prezrenjem i žaljenjem sve one koji još uvek veruju u nekakvo nebo naziva glupacima i neznalicama. Pa i to, moj Brajkoviću, što ti nazivaš nebom, kažu takvi, i to je također materija i ničega drugog nema, niti je bilo, niti će biti. Svi ćemo umreti i istrujiti, a dotle daj da gradimo zemaljski raj, odbacivši sve popovske izmišljotine. I to je ukratko, ali apsolutno tačno rečeno, sam vrhunac naše kulture, naše nauke i naših ideologija. Progres na groblju, progres crva koji se hrane leševima. Šta je to što vi nudite? Kakvo je to nebo o kome govorite? U kakvo se nebo vazne
Hristos kada se zna da na vrhu neba nema toga o čemu vi govorite? Pitaju nas bezbožnici. Na to pitanje odgovara sveti Jovan Zlatousti, veliki hrišćanski propovednik koji je živeo pre 16 vekova. Govoreći o nebu i nebeskom, Jovan Zlatoust kliče: šta je meni do neba kad ću ja sam postati nebo? Odgovaraju i naši hrišćanski preci koji su hram nazvali nebom na zemlji. I svi ti odgovori se u suštini svode na jedno. Nebo, to je ime za naše istinsko praznovanje, odnosno prizvanje. Nebo, to je ona krajnja istina o zemlji. Kada hrišćanstvo govori o nebu, onda tu uopšte nije reč niti o kakvom vangalaktičkom prostranstvu, niti o kakvom nepoznatom kosmosu. Reč je o nebu koje nam je vratio Hristos, o nebu koje smo izgubili u svom grehu i gordosti, u svojim zemaljskim, isključivo zemaljskim naukama i ideologijama. Reč je o nebu koje nam je Hristos ponovo otkrio, darovao i vratio da bude naše. Nebo, to je carstvo večnoga života, carstvo istine, dobra i lepote. Nebo, to je puno oduhotvorenje čoveka. Nebo, to je carstvo Božije, to je pobjeda nad smrću, to je trijumf ljubavi iz dva znanja. To je ona apsolutna čežnja za koju je u Evanđelju kazano: što ne vide oko i ne ču uho, a što ne dođe u srce čoveku, to je Bog pripremio onima koji ga vole. Sve nam je to otkrio i iznova darovao Hristos, proževši nebom čitav naš život već ovde i sada, pretvorivši ovu zemlju i odras i odblesak nebeske lepote. Ko je to sišao sa neba na zemlju da bi nam vratio nebo? Bog. Ko se sa zemlje vaznosi na nebo? Bogočovek Isus. Ili kako kaže sveti Atanasije Veliki,

telo koje se vaznosi na nebo i govorimo sebi i svetu. To je istina o svetu i čoveku, to je ono na što nas oduvek poziva Bog. Ispunivši sve što je nama bilo naumljeno, sjedinivši zemaljsko sa nebeskim, vazneo si se u slavi Hriste Bože naš i nisi se odvojio od nas. No, s nama neodstupno prebivaš i govoriš onima koji te vole. Ja sam sa vama i niko vam ništa ne može. Bila je to pouka protoiereja Aleksandra Šmemana pod nazivom Praznik Vaznesenja je praznik neba otvorenog čoveku. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istučnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za četvrtak, 21. maj, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja praznik Vaznesenja Gospoda Hrista, u narodu poznat pod imenom Spasovdan. Na dan Vaznesenja, 40. dan od Vaskrsa, Gospod Isus Hristos je dovršio delo našeg iskupljenja i spasenja. Toga dana javio se svojim učenicima i rekao: idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. Koji poveruje i krsti se, bit će spasen, a koji ne veruje, biće osuđen. Da bi u tome uspeli, Hristos im je obećao duha utešitelja i zapovedio da do silaska duha svetog ne izlaze. Podignutih ruku, Hristos je učenike blagoslovio, nakon čega se vazneo na nebo, vrativši se ocu svom. Time je Hristos otvorio nebo i čoveku, dajući mu mogućnost spasenja. Današnjem prazniku posvećeni su brojni pravoslavni hramovi. U našoj eparhiji neki od njih su u Ubu, Osečini, Mionici, Popučkama i drugim mestima. Hiljade Beograđana sabralo se juče u popodnevnim časovima u porti Vaznesenske crkve i okolnim ulicama da dočekaju časni pojas Presvete Bogorodice. Čudesnu svetinju na svojim rukama u hram je unao

njegova svetost, patrijar srpski gospodin Porfirije, u pratnji igumana Vatopetskog Jefrema i njegove bratije, otečestvenih arhijereja, igumana Hilandarskog Metodija i sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nama su danas srce ispunjena radošću nebeskog proslavljanja uzlaska gospoda našeg na nebesa, a našu radost u prestonom gradu, koji je sveti despot Stefan Visoki upravo presvetoj Bogorodici posvetio, uvećava činjenica i ta blaga vest da je Bogorodica danas među nama. Spasovdan, praznik vaznesenja gospoda našeg Isusa Hrista, živa je ikona njegovog drugog i slavnog dolaska, rekao je u pozdravnoj besedi patrijarh Porfirije. Bog šalje znakove svoje ljubavi i potvrde svoje prisutnosti i evo još jedan put radost izražavamo pesmom presvetoj Bogorodici. Pevamo jer kao najveći i najdragoceniji dar i najveći i najdragocenije jemstvo njene ljubavi, danas je među nama časni pojas presvete Bogorodice, kazao je srpski prvojerarh. Mi se ovde veoma radujemo jer smo doneli časni pojas koji je zaista izvor isceljenja duša i tela naših, želeći da pokažemo svoju ljubav prema srpskom narodu i vašim svetima. Ove godine smo uvrstili svetog Justina Popovića u našu liturgijsku godinu. Naš manastir se sprema, prevodeći i sakupljajući njegova dela, da uskoro održi jedan simposion u čast svetog Justina, rekao je iguman Jefrem, starešina manastira Vatoped. U znak blagodarja na dobrodošlici, on je uručio patrijarhu Porfiriju ikonu na kojoj su sveti Sava Srpski, sveti Simeon Mirotočivi i sveti knez Lazar, koji nas spaja u pojasu presvete Bogorodice. Detaljnije o ovom svečanom događaju možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. U hramu Svetog Save u Južnoj Mitrovici u prisustvu velikog broja vernika svečano je juče proslavljena hramovna slava, prenos moštiju Svetog Save Srpskog iz Trnova u Mileševu. Svetu liturgiju služio je iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, arhimandrit Mihajlo, uz sasluženje sveštenstva eparhije Raško-Prizrenske. U besedi nakon svete liturgije otac Mihajlo je istakao da je veliki blagoslov što se verni narod i danas okuplja u ovoj svetinji uprkos stradanju koje je hram pretrpeo tokom martovskog pogroma. Kada se okupimo ovako na mestu stradanja, progona, paljenja i rušenja naših grobova, grobalja i nadgrobnih krstova i kada vidimo ovaj hram kako je ostavljen i porobljen, a opet se ovde sabiramo, radujemo jedni drugima i gledamo jedni drugima lice, to svedoči da smo narod koji čuva Sveti Sava. Čudesno je kako narod koji je toliko stradao i bio proganjan ima takvog svetitelja i učitelja koji ga krepi, čuva i ne da da propadne, poručio je otac Mihajlo. Hram Svetog Save u Južnoj Mitrovici zapaljen je tokom martovskog pogroma 2004. godine, kada je teško postradao. Obnova svetinje započeta je 2014. godine, a prva sveta liturgija u obnovljenom hramu služena je 11 godina nakon pogroma, čime je obnovljen i liturgijski život ove svetinje. Njegova svetost, patrijarh Katolikos Tbilisija iz sve Gruzije, gospodin Šio, priredio je 18. maja ove godine u svojoj rezidenciji u Tbilisiju svečani prijem za predstavnike pomesnih pravoslavnih crkava koji su sasluživali ili uzeli molitveno učešće u prvoj prazničnoj svetoj liturgiji kojom je načelstvovao novoustoličeni predstojatelj Gruzijske pravoslavne crkve. Svečanom prijemu su prisustvovali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve, preosvećena gospoda vikarni episkop Jeremezijanski Stefan i jenopoljski Nikon sa saradnicima. U razgovoru sa preosvećenim arhijerejima Srpske crkve, njegovo blaženstvo gospodin Šio je uputio srdačne pozdrave njegovoj svetosti patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju i zablagodario gostima na dolasku i učešću u duhovnim svečanostima povodom izbora novog
novog poglavara Gruzijske patrijaršije. U toku dana predstavnici Srpske pravoslavne crkve su bili gosti i na svečanim prijemima koje su priredili gruzijski predsednik i premijer. Usledila je i poseta manastiru Sant'Avro, gde su se predstavnici Srpske crkve poklonili moštima Svetog Gavrila Gruzijskog, jurodivog starca i velikog ispovednika pravoslavlja u 20. veku. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Izuzetak je Spasovdan i sveta liturgija tog dana počinje u 9 sati u Valjevskim crkvama, a u pola 9 u Leliću. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služi na praznik Vaznesenja gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju u hramu u Ubu, a u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca svetu arhijerejsku liturgiju u svetinji posvećenoj ovom svetitelju u Stepanju. Obe arhijerejske liturgije počinju u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a posljednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovjek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog zaveta, po kome je svet stvoren, ni iz čega podrazumeva da on ima početak, te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.

0: posebnost čoveka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom, stvoren je čovek. Biblijsko kazivanje o stvaranju čoveka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čoveka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovek ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.
1: Ja sam Dijana Dapčević, a vi slušate Istočnik radio na 100,2 MHz.

0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Istočnik sledi liturgijska propoved preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija proiznesena na svetoj arhijerejskoj liturgiji u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Ubu.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, evo nas, draga braćo i sestre, u dan Vaznesenja Gospodnje, to je veliki gospodnji praznik povezan i sa najvećim praznikom, sa Vaskrsom, i sa još jednim velikim praznikom koji nailazi za 10 dana, a to je Sveta Pedesetnica ili silazak Duha Svetoga na učenike i apostole i osnivanje crkve upravo u kojoj danas se molimo Bogu, koje prinosimo žrtve i darove Gospodu, darove blagodarnosti i sinovske ljubavi, i u kojoj se pričešćujemo u blagodati Duha Svetoga, pričešćujemo telom i krvlju Gospoda Isusa Hrista u crkvi u kojoj se izvršava obećanje koje je Gospod upravo na današnji dan dao apostolima i svima nama, uznoseći se na nebo, govoreći da je evo on s nama u sve dane do svršetka veka. I praznik Vaznesenja se povezuje na i bogoslužbeni način sa Vaskrsom, tako što je juče bilo odanije završavanje liturgičkog proslavljanja Vaskrsenja Hristovog, ali se i na jutrenju za ovaj dan čitao Vaskresenje Hristovo, vidjevše poklonisja svjatomu Gospodu Isusu jedinomu bezgrešnomu, to jest ta himna koja se peva samo na vaskršnjim nedeljnim evanđeljima, a isto tako i u celom periodu praznovanja Vaskrsenja koji se juče završio. To nam pokazuje da nastavljamo proslavljanje Vaskrsenja na tajanstveni način i njegovih glavnih posljedica. Evo, danas se Gospod uznosi na nebo. Šta nam to govori? Kako se on vazneo? Apostoli ne opisuju u detaljima, jer to je događaj tajanstven i težak za shvatanje. I nama je najlakše da zamislimo da se uznosio na nebo, uznosio dok god se video i dok ga oblaci nisu sakrili, ali naravno nije on uzišao na neko materijalno nebo, već se vazneo u prisustvo Boga Oca kao jedan od Svete Trojice i seo s desne strane Boga i Oca. I to, koliko god da je teško našem umu i srcu da razumemo, to je još i razumljivije ako se uzima u obzir njegova ljudska priroda, njegova božanska priroda, jer on kao Bog koji je Sin Boži i koji po prirodi Bog, on je uvek sa Ocem i Svetim Duhom. On ima istu prirodu kao Otac i kao Sveti Duh. I On je na tajanstveni način, i kada je Sveta Trojica krenula da izvršava domostroj našeg spasenja, kada se Sin Boži ovaploti i uzeo na sebe ljudsku prirodu, On je i dalje ostao u potpunosti Bog i ostao je da sedi na prestolu s desne strane Oca. Kao Bog, On je sve prisutan i sve vreme. Nema trenutka i nema delića vaseljene, ne samo naše zemlje, nego čitavog kosmosa sa milijardama galaksija, gde On nije prisutan i gde On ne rukovodi svojom tvari koju je stvorio u svoju slavu i na spasenje roda ljudskog. Ali kao čovek, On je jedan od nas i njegova ljudska priroda je ista kao naša i na tajanstveni način sjedinjena u bogočovečanskoj njegovoj ličnosti. Upravo ta naša ljudska priroda koju svako od nas nosi kao čovek, upravo tu ljudsku prirodu On vaznosi na današnji dan, na nebo. Eto čuda, eto najčudnijeg tajnstva, neobjašnjivijeg događaja, seda ljudska priroda u ličnosti Gospoda Isusa Hrista na desnu stranu Oca. I to je, kao i sve što je Gospod ovde činio, nas radi i našega radi spasenja. Jer kao što čusmo, po prirodi je On uvek tamo, ali od jednog časa u istoriji, kad je na blagovesti začet u telu prečiste prisno Djeve Marije, od tada je ljudska priroda u njemu sjedinjena sa božanskom. Iako mi po prirodi ne možemo ni na koji način da opštimo sa božanskom prirodom, jer smo stvoreni, a Bog je predvečni, Bog je nestvoren, ipak na blagodaću Duha Svetoga u ličnosti Gospodnjoj, Gospoda Isusa Hrista, se te dve prirode sjedinjuju. I kroz to mi, braće i sestre, imamo priliku da istom tom blagodaću Duha Svetoga učestvujemo u životu Svete Trojice. Na koji način, ne pitajte nikoga ovde na zemlji, jer mi možemo samo da govorimo o nekim poređenjima i o nekim slikama, a ako Bog da, kada i mi sami primimo vaskrsenje koje je namenjeno opet Gospodom Isusom Hristom i njegovim vaskrsenjem ljudske prirode u njemu, namenjeno svima nama, tek kada uđemo u vaskrsenje i kada se mi budemo vaznosili isto ovako kako je Gospod to učinio sa ljudskom prirodom u sebi, kad se mi budemo vaznosili na nebo, onda ćemo videti Boga kakav jeste i onda ćemo znati šta je zaista život Svete Trojice i kako mi taj život izobražavamo svojim stvorenim, ali blagoslovenim postojanjem. Zato je beskrajno važan ovaj praznik, da znamo da se naša priroda vaznosi u Gospodu na nebo i u zajedništvo koje nije dostupno ni anđelskim silama, nikome, samo je za čoveka predviđeno. Ali naravno, samo za čoveka koji u to poveruje, koliko je moguće u ovome životu, u ovome svetu, i koji, koliko je moguće, počne da živi na taj način, da živi po toj veri. Ali uvek da znamo da imamo Gospoda na nebesima koji posreduje za naše grehe i koji nam pomaže da živimo u pokajanju, da živimo, iako to nije lako, da živimo po zapovesti Božjoj, jer On je zato se vazneo na nebo, ne da bi nas ostavio, ne bilo toga, već da bi bio hodataj ili zastupnik naš pred slavom Božijom. I to je isto nama rekao, i rekao je da će tada, kad ode, da će da pošalje Duha Svetog kao treće lice Svete Trojice, kao utešitelja, da živi sa nama i da boravi u crkvi do kraja sveta, do končanja veka, i da tako nastavimo da živimo i u večnosti, neka nas Gospod udostoji. Ali kažem, imamo tu potvrdu od njega da je on naš zastupnik i da ostaje sa nama na taj način u sve vekove. Neka bismo se i molitvama svih svetih koji su primili tu istinu i živeli po njoj i ostvarili je u svojim životima, i mi toga udostojili, posebno molitvama svetog Jovana, apostola i bogoslova, prvog teologa, bogoslova naše crkve i najvećeg teologa i tajnovica, onog koji je bio najbliži Bogu zato što ga je najviše i najčistije ljubio, koji se na tajnoj večeri naslonio na prsa svoga Gospoda i slušao njega tajne i ovog i budućeg veka, i koji je zajedno sa apostolima Petrom i Jakovom, bratom Jovana Bogoslova, prisustvovao i najintimnijim i najtajanstvenijim trenucima kao najbliži svedok, njih trojica kao najbliži svedoci

Kakav bolji posao ti želiš? Zar ima boljega posla od tvog? Apostol Petar lovio je ribu, a Pavle pleo asure. Pomisli kako je veliki i važan tvoj posao prema njihovome, pa se pokloni proviđenju koje ti je poverilo baš taj posao. Od Boga ti zdravlje i blagoslov.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovo.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bogi, dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 56. ili ti prvosveštenička molitva, kako se ovaj odlomak često naziva. Sa nama je danas protojerej Branko Čolić, paroh 16. Valjevske parohije, paroh pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i upravnik i predavač škole pojanja eparhije Valjevske. Oca Branka ćemo pitati i od njega slušati pouke koje nosi ova priča, u mnogome i slojevita i prepuna mudrosti. Oče Branko, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Evo na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, pa ćemo o njemu malo da porazgovaramo.
1: Ovo je izgovor Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, daruje im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrših koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima doh u tebi pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoju behu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe, je reči koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše zaista da od tebe izađoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejah s njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje. One koje si mi dao, sačuvah i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušalci, kao što rekoh, danas govorimo o prvosvešteničkoj molitvi Evanđelju po Jovanu, začalu 56. Na početku Sveti Jovan navodi reči Gospoda Hrista upućene Bogu Ocu, koje glase: Oče, došao je čas, proslavi sina svog, da i on proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu daruje život večni. Oče, šta znači ove reči? Šta Gospod Hristos zapravo traži od svog Oca na nebesima?
1: Događaj, dakle, prvosveštenička molitva dogodila je se u Jerusalimskoj gornici, odnosno Jerusalimskoj trpezariji, na paskalnoj večeri, dakle pre nego što su otišli na Maslinsku goru. I Gospod Isus Hristos, kao sumu svega onoga što je činio, izgovara ove reči. Dakle, čas koji je došao, došao je čas kada će on morati na sebe da primi sav teret greha celoga sveta, dakle svih ljudi, svih naraštaja koji su bili pre njega, ali i onih koji će doći posle, dakle i teret nas koji sada živimo u ovome vremenu. Dakle, primit će na sebe sav taj teret greha, suočit će se sa smrću, pretrpeće najstrašnije muke, pritom bivajući potpuno bez greha, dakle potpuno nevin. I on od Boga Oca traži, dakle moli se njemu da bi to, ne zato što to Otac ne bi ispunio ili neće ispuniti, nego da bi ostalo zabeleženo i da učenici njegovi čuju ove reči. Dakle, ide kroz stradanje, kroz krst, odnosno preko krsta, doći će do vaskrsenja i to je ono proslavljanje. Ali ne samo proslavljanje njega, jer nema potrebe onda se proslave o njemu, Bog Sin, nego da se proslavi ona priroda koja mu je data, Dakle, proslavljenje ljudske prirode koja će biti uzneta na nebo, na nebesa i koja će biti postavljena na presto odmah sa desne strane, dakle, Boga i Oca. I upravo je to proslavljenje o kome govori Gospod Hristos. I govori: kao što si mu dao vlast na svakim telom, da svemu što si mu dao daruje život večni. Dakle, govori se o tome ne da se proslavlja on radi sebe, nego zbog svakog čoveka i zbog svih ljudi svih vremena.
0: Dalje Gospod Hristos sumira učinjeno na zemlji, da je izvršio ono zbog čega je poslat na ovaj svet. Zašto on to radi? Bog to svakako zna.
1: Da, ali da bi znali svi mi. Znači, da bi znali svi mi koji ostaju posle Hrista. Dakle, zašto je Hristos došao ovde? Došao je da bi ljudi poznali jednoga, pazite, jednoga istinitoga Boga. Dakle, pre Hrista jesu znali izabrani narod. Narod Boži znao je da postoji jedan Bog, ali nije znao kakav je taj Bog. Nije imao potpunu sliku ovakvu kakvu je mi imamo. Dakle, Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, jedinica u Trojici, Trojica u jedinici. Dakle, da imamo pravo poznanje Boga. A to jedino možemo preko Hrista. On je došao, propovedao, dakle, objavio istinitoga Boga, ali ne samo da je objavio Boga, nego je pokazao način kako se dolazi do Boga. Dakle, pokazao je delima svojim, čudima, šta sve Bog može da učini. Dao je svakome od nas preko vrlina koje je objavio, dakle, setimo se besede na gori samo, objavio nam je kako možemo doći do Boga i objavio nam je da mi treba da budemo savršeni kao što je Bog. Dakle, to je naše pozvanje, to je naše prizvanje da postanemo bogovi, odnosno da se obožimo. I on je to učinio, otvorio je, dakle, on je otvorio vrata raja svakome, otvorio je naručje Boga iz kog su praroditelji bili izgnani, otvorio je naručje Oca, dakle, naručje Boga, i da možemo svi da se ponovo vratimo u to naručje, ali ne onakvi kakvi smo bili, nego, dakle, ne onakva priroda, nego da ta priroda postane obožena, jer on nju uznosi, prirodu samu, ljudsku prirodu uznosi na nebesa, stavlja je sa desne strane Boga i Oca, dakle, čast koju nemaju ni anđeli, nego samo čovek. Samo čovek, ali ne bilo kakav, nego onaj koji je prihvatio sve ono što je Hristos u svome evanđelju dao, dakle, istinsku veru u Boga i istiniti način proslavljanja i obožavanja tog Boga i istiniti život kakav svaki čovjek treba da ima.
0: Ja se za njih molim, za one koje si mi dao, jer su tvoji. Ko su ti ljudi?
1: Ovdje govori o svetim apostolima, dakle, po svom prevečnom promislu, po svom preznanju, Bog je znao da su apostoli njegovi. Ali Hristos dolazi, oni ga prihvataju. Dakle, opet je bila potrebna njihova sloboda. Dakle, čovjek može i da ne prihvati. Bog može da da čovjeku i da mu daje, da ga poziva. A čovjek po svojoj slobodi, jer je slobodno biće, i to je jedna od odlika naše bogolikosti, dakle, sloboda koju imamo, mi možemo i Bogu da kažemo ne. Dakle, možemo da se udaljimo od njega i da budemo sve suprotno od toga, naravno da ćemo posljedice svojih postupaka trpeti. Dakle, snositi posljedice svojih postupaka. Moleći se za apostole, dakle, koje mu je Bog dao, on se u stvari moli za sve one koji su kroz apostolsku propoved, dakle, kroz ono poslanje koje je on učinio, došli Hristu. Dakle, moli se za sve. A opet, moleći se za one koji su njegovi, dakle, za hrišćane, on se u stvari i moli za ceo svet, dakle, i za one koji nisu njegovi, jer su i apostoli, i svi oni koji su postali njegovi, u stvari so svetu i svetlo svetu. Dakle, drže ovaj svet od propadanja i ne daju da potpuno potone u tamu.
0: Odmah potom stoji zapisano i sve je moje tvoje i proslavio sam se u njima i više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Pojasnite nam ovo malo.
1: Lica Svete Trojice, dakle Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, žive, odnosno postoje u tom ljubavnom odnosu. Dakle, to je ona božanska ljubav koja je nama možda i neshvatljiva nekada, jer ljubav potpuno drugačije poimamo, i žive u, kako to sveti oci nazivaju, odnosno postoje u tom perihoretičkom odnosu, odnosno odnosu prožimanja, gde zahvaljujući tome što Otac ima Sina, on jeste Otac, i zato što Sin ima Oca, jeste Sin, a Sveti Duh je taj koji prožima. Dakle, Sveta Trojica je uvek zajedno. I vidimo na mnogo mesta u Evanđelju da Hristos nikada nije išao protiv Božije volje. Čak i kada je se uplašio, kao svaki čovjek, dakle noseći telo, imajući telo, kada je se uplašio smrti, neka me mimo iđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako ti. Dakle, apsolutno volja Boga Oca se sprovodi i prihvata se ne od zbog straha, nego zbog ljubavi. Mi to možemo, to već možemo razumeti, kada čak i kada nam nešto nije po volji, ali zato što volimo i zato što imamo izuzetno poverenje u nekoga, prihvatamo to, kao recimo deca kada prihvataju nešto od roditelja što roditelj zahteva od njih ili traži, ako se ne slažu to tada u tom trenutku sa tom roditeljskom namerom, prihvataju zato što shvataju da roditelj ne čini nešto da bi naudio, nego baš da bi bilo bolje. Hristos govori kao da je se već desilo i stradanje i vaskrsenje i vaznesenje. Dakle, on govori, dakle, vreme je izbrisano, uslovno rečeno, i on od njega traži da ih sačuva, i sve što je on učinio od sebe, dakle svako delo, svaka reč, svaka nauka, ne govori da je njegova, nego je očeva. A opet i ono sve što je objavio nije njegovo, nego je od Oca. Tako da u stvari vidimo da je ovo sve što je Hristos uradio Božije. I to proslavljanje koje je imao u svetu Hristos kroz sva dela, dakle nije proslavio sebe, nego je proslavio Oca. A opet Otac, proslavljajući njega, proslavio je sebe. Dakle, u tom smislu treba to sve razumeti. A on sada, pošto je ispunio volju očevu, onda dolazi njemu. Ali ne dolazi onakav kakav je bio, odnosno kakav je sišao, kada je bilo vaploćenje, nego na sebi nosi ljudsku prirodu, odnosno u sebi.
0: U završnici odlomka navedena je molba Spasitelja Ocu da ih sačuva u ime njegovo i da budu jedno kao oni. Od čega da ih sačuva?
1: Svet nije u potpunosti prihvatio Hrista. Nije prihvatio nauku očevu koju je Hristos propovedao. Dakle, nije prihvatio istinsko poštovanje i obožavanje Boga, nije prihvatio ni način te Hristove reči. Dakle, istine i evanđelja su bolele mnoge, u to vreme bole i sada. Dakle, fariseji, književnici, sveštenici nisu mogli to da prihvate, jer je on njih izobličavao, dakle ukazivao na njihov greh. Isto je i sa Hristovim učenicima svih vremena. Hristos i kaže, ako su mene gonili, i vas će goniti. Ako su moju reč održali, i vašu će održati. I čak će i u mnogim vremenima mnogi misliti time što gone hrišćane, da čine službu Bogu. Dakle, kom Bogu, to dobro znamo, ali ne svakako jednome i pravome Bogu. Zato se on i moli i za apostole i za sve hrišćane svih vremena, da ih sačuva u jedinstvu. Dakle, da svi budu u jedinstvu sa Hristom, a ako su u jedinstvu sa Hristom, onda su sa Bogom. Dakle, da sačuva crkvu od svih onih iskušenja koja će biti. Dakle, da se sačuvaju od onih koji su protiv Boga, od neprijatelja Božijih i onih na kraju krajeva koji su i razapeli Hrista. A zna se pod čijim nagovorom i koga su obožavali, koga su slušali oni koji su razapeli Hrista.
0: Na kraju Gospod Hristos kaže da niko ne pogibe osim sina pogibli da se ispuni pismo. Ko je sin pogibli i zašto?
1: Sasvim je jasno da je to Juda Iskariotski. A on je poginuo zato što je tako hteo. Dakle, to je bila njegova slobodna volja. On je ljut na Hrista zato što Hristos ne donosi zemaljsko carstvo. Ne donosi ono što su Jevreji očekivali. On odlazi kod prvosveštenika i kaže šta vam treba, odnosno šta ćete mi dati da ga izdam. I ovde je opet u ovom stihu, u ovom pasusu, vidi se opet veliko čovekoljublje Božije. Dakle, Juda je poginuo zbog svoje slobode, zato što je tako hteo, zato što nije hteo da posluša reč Božiju, nije hteo da je prihvati. On nije imao nikakvog opravdanja za to, jer neko ko je bio uz njega stalno, ko je slušao njegovu reč, ko je video sve ono što je on činio, opet nije hteo da prihvati, da se, dakle, svoju volju, da prikloni Božijoj, svoju glavu, da sagne pred Bogom, da se pokori njemu, jer Bog je taj koji zna šta je dobro za svakog čoveka. I ako se nekada nama čini zbog nekih naših situacija u kojima budemo, uglavnom nekih stradanja koja pretrpimo, da je možda to nepravedno ili da možda ne treba tako da prolazimo, da Bog nije pravedan prema nama, Bog ipak zna zbog čega to sve dolazi, zbog čega dopusti to iskušenje da dođe na nas. I mi umjesto tada da prihvatimo, tada možemo isto kao Juda da odemo na drugu stranu, dakle da poholimo na Boga i da prosto se ne složimo sa tim i da odemo, odnosno da zastranimo. Ali opet i ovo je bilo sve predskazano u Svetom pismu da će ga izdati neko od njegovih najbližih učenika. Ali da sveti oci kažu čak i posle izdajstva da je se pokajao. Dakle, ne da je on učinio samoubistvo, nego da je se pokajao. I to njegovo pokajanje Bog bi primio. Koliko je Božije čovekoljublje i kolika je njegova ljubav prema svakom čoveku, ako je iskren.
0: Evo na samom kraju kaže da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Šta ove, a i sve ove prethodne reči znače za nas danas, jer Gospod Hristos je isti danas, sutra i u vekove?
1: Ovo evanđelje, odeljak Jovanovog evanđelja čita se u šestu nedelju po Vaskrsu, nedelju kada proslavljamo spomen otaca svetog, odnosno spomen otaca prvog vaseljenskog sabora. Dakle, ove reči kada se kroz to sagledaju, u stvari se i vidi koliko je delo i koliki je plod Hristov. Jer tri veka posle oni važe. Tri veka posle okupljaju se njegovi učenici. Dakle, ako bismo krenuli od svakoga od njih koji je bio na prvom vaseljenskom saboru, dakle, u predanju crkve bilo ih je 318. Ako bismo krenuli unazad, dakle, od njih episkopa tada, pa episkop koji ih je hirotonisao, pa koji je hirotonisao njih, to se zove apostolsko prejemstvo, došli bismo do samih apostola koji su osnivali crkve i došli bismo na kraju do samoga Hrista. Dakle, radost je ta da Hristos je pobedio svet. Radost je ta da je Hristos darovao svakom čoveku mogućnost da pobedi ono što i jeste muka svakoga od nas, a to su greh, smrt i đavo. I kako otac Justin kaže, da pobedi svakog đavola, svaki greh i svaku smrt. Dakle, to je radost. I ove reči važe za sva vremena. Dakle, mi da prihvatimo jednoga pravoga, istinitoga Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, da prihvatimo njegovu svetu crkvu, da prihvatimo njegovu nauku koja se čuva u crkvi, da prihvatimo njegove vrline, dakle, i lekove koje nam je ostavio da bismo uspjeli da prebrodimo svaku muku koja nam se nameće u ovom životu, jer na kraju imaćemo radost ispunjenu u sebi time što u nama samima napravimo mjesta za njega. I zaista, kada pogledamo ovaj svet, šta u ovom svetu treba? Treba mu mir i radost, jer toga nema. Ali taj mir i ta radost jedino može biti u njemu, jedino može biti u Duhu Svetome, onome koga je on poslao posle svog vaznesenja na nebo. I Duh Sveti jeste taj koji prebiva u ovome svetu, a mi da se potrudimo da Duha Svetoga ne teramo, dakle Boga samoga da ne teramo od sebe. I onda će ove reči, i ove reči će ostati do kraja sveta. Dakle, imaćemo radost njegovu u nama samima, ako njega budemo imali u svojim srcima.
0: Hvala Oče.
1: Bogu hvala.
0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Branka Čolića i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Jovanu za čala 56, koje će u nedelju pred nama, nedelju Svetih Otaca Prvog Vaseljanskog sabora, biti čitano na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili od života, pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću. Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a posljednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovjek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog zaveta po kome je svet stvoren ni iz čega podrazumeva da on ima početak te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.

0: posebnost čoveka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom, stvoren je čovek. Biblijsko kazivanje o stvaranju čoveka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čoveka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovek ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.
1: Slušate Radio Istočnik 100,2 MHz.

Štefan, Lipljanski Dositej, Janopoljski Nikon i Kostajnički Serafim. Detaljnije o proslavi Spasovdana slave grada Beograda možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati, Sveta liturgija se služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Mirlikijskog služit će Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Stepanju. Arhijerejska liturgija počinje u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Do kraja dana očekuje nas delimično sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu vesti iz crkve. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Evanđelje od Luke, začalo 114. 24. glava od 36. do 53. stiha. I dok oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njih i reče im, mir vam. A oni se uplašiše i budući ustrašeni, pomisliše da vide duha. I reče im, što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema tela i kostiju kao što vidite da ja imam. I ovo rekavši, pokaze im ruke i noge. A dok još ne verovahu, od radosti i dok se čuđahu, reče im, imate li ovde šta za jelo? A oni mu dadoše komad ribe pečene i meda u saću. I uzevši, jede pred njima, a njima reče, ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio sa vama, da se mora sve ispuniti što je o meni napisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumeju pisma i reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana i da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštenje grehova po svim narodima počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. I evo, ja ću poslati obećanje oca svog na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. I izvede ih napolje do Bitanije i podigavši ruke svoje, blagoslovi ih. I dok on blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo. A oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom i behu neprestano u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Vaznesenje. Silu vaznesenja Gospodnjeg sveti Pavle izražava ovako. Uzišavši na visinu, zapleni plen i dade darove ljudima. Ispunivši pravdu Božiju, Gospod je za nas otvorio sve riznice blagosti Božije. To i jeste plen ili dobit koja je posljedica pobede. Početak razdavanja tog plena ljudima je silazak Svetoga Duha. Sišavši jednom, on uvek prebiva u crkvi i svakom daje ono što mu je potrebno, uzimajući sve iz jednom zaplenjenog plena. Neka priđe svako i uzme, no neka pripremi riznicu čuvarku, to jest čisto srce, i neka spremi ruke kojima će uzeti, to jest veru koja ne premišlja. Neka onda pristupi sa prozbom punom nade i neodstupne molitve.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Radio Istočnik.

Hrista se vazne se, poštovani slušaoci. U nastavku slušamo novo izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo tekst proota Aleksandra Šmemana pod nazivom Praznik vaznesenja je praznik neba otvorenog čoveku. U samoj reči vaznesenje treperi neka čudna radost, jer ta reč predstavlja izazov takozvanim zakonima prirode, koji čoveka svakda vuku naniže ka zemlji, koji ga svakda potčinjavaju zakonu zemljine teže i padanja. A gle, u reči vaznesenje sve je suprotno, lakoća, pokret naviše, beskonačno uznošenje u visinu. Vaznesenje Gospodnje se praznuje 40 dana posle Vaskrsa, tačnije u četvrtak 6. nedelje posle praznika Vaskrsenja Hristovog. Na večernjoj službi, koja se služi u sredu uoči vaznesenja, vrši se u skladu sa crkvenim tipikom takozvano odanije pashe, neka vrsta opraštanja sa Vaskrsom. Početak i kraj službe se na taj dan vrši isto kao i na sam Vaskrs. Ponovo se pevaju radosni stihovi, neka vaskrsne Bog i rastoče se neprijatelji njegovi. I evo dana koji je stvorio Gospod, uzradujmo se i uzveselimo se u njemu. Proiznoseći te stihove i držeći vaskršnji trokraki svećnjak u ruci, sveštenik kadi ceo hram i posle svakog izgovorenog stiha hramom odjekuje radosni pozdrav Hristos Vaskrse. Opraštamo se i rastajemo sa Vaskrsom do iduće godine. I kao da nam na dušu u tim trenucima pada senka tuge. Međutim, umjesto tuge, Bog nam šalje novu radost. Radost praznovanja praznika Vaznesenja Gospodnjeg i sagledavanja tajne tog praznika. O Vaznesenju Hristovom u Evanđelju rečeno je sledeće. Izvede ih napolje do Vitanije i podigavši ruke svoje blagoslovi ih. I dok ih on blagosiljaše, odstupivši od njih i uznosaše se na nebo, a oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom. Sa radošću velikom, čemu se radovali apostoli tom velikom radošću koja traje do naših dana i svake godine uvek iznova tako zadivljuje, probleskuje u prazniku Vaznesenja Gospodnjeg. Znamo da je na taj dan Hristos napustio svoje učenike i otišao od njih. To je dakle bio dan rastanka. Ono što je usledilo posle tog dana bio je dug i predug period propovedanja Hrista, gonjenja, mučeništva i sablazni, kojih je do danas prepuna istorija hrišćanstva i crkve. I kao da je tim danom došao kraj radosti svakodnevnog opštenja sa Hristom, pokrovu njegove sile i njegovog božanstva na zemlji. I kako je samo dobro jedan propovednik naslovio svoju propoved na Vaznesenje Gospodnje, nazvavši taj praznik radosnim rastankom. Ne, crkva na taj dan ne praznuje odlazak Hristov. Hristos je rekao, sa vama sam do svršetka veka. I sva radost hrišćanske

Vere izvire iz svesti o njegovom stalnom prisustvu, od vere u njegove reči. Gde se dvoje ili troje saberu u ime moje, tamo sam i ja među njima. Crkva dakle na vaznesenje ne praznuje odlazak Hristov od ljudi, već njegovo slavno uznošenje na nebo. Praznik vaznesenja je praznik neba otvorenog čoveku, praznik neba kao novog i večnog doma i obitališta čovekovog, neba kao našeg istinskog zavičaja. Greh je razdvojio zemlju od neba i pretvorio nas u zemna i prizemna bića, koja su upućena isključivo na zemlju i koja žive isključivo zemljom. Greh i nije ništa drugo do naše unutrašnje odricanje od neba. I mi na dan vaznesenja ne možemo da se ne zgrozimo pred tim čovekovim odricanjem od neba, pred odricanjem kojim je danas zatrovan čitav svet. Čovek sa gordošću i važnošću objavljuje da je on materija i samo materija i da je čitav svet materija i da ničega drugog nema osim materije. Šta više, on kao da se raduje svemu tome, te sa prezrenjem i žaljenjem sve one koji još uvek veruju nekakvo nebo naziva glupacima i neznalicama. Pa i to, moj Brajkoviću, što ti nazivaš nebom, kažu takvi, i to je takođe materija i ničega drugog nema, niti je bilo, niti će biti. Svi ćemo umreti i istruliti, a dotle daj da gradimo zemaljski raj, odbacivši sve popovske izmišljotine. I to je ukratko, ali apsolutno tačno rečeno, sam vrhunac naše kulture, naše nauke i naših ideologija. Progres na groblju, progres crva koji se hrane leševima. Šta je to što vi nudite? Kakvo je to nebo o kome govorite? U kakvo se nebo vazne Hristos kada se zna da na vrhu neba nema toga o čemu vi govorite? Pitaju nas bezbožnici. Na to pitanje odgovara sveti Jovan Zlatousti, veliki hrišćanski propovednik koji je živeo pre 16 vekova. Govoreći o nebu i nebeskom, Jovan Zlatoust kliče: šta je meni do neba kad ću ja sam postati nebo? Odgovaraju i naši hrišćanski preci koji su hram nazvali nebom na zemlji. I svi ti odgovori se u suštini svode na jedno. Nebo, to je ime za naše istinsko praznovanje, odnosno prizvanje. Nebo, to je ona krajnja istina o zemlji. Kada hrišćanstvo govori o nebu, onda tu uopšte nije reč niti o kakvom vangalaktičkom prostranstvu, niti o kakvom nepoznatom kosmosu. Reč je o nebu koje nam je vratio Hristos, o nebu koje smo izgubili u svom grehu i gordosti, u svojim zemaljskim, isključivo zemaljskim naukama i ideologijama. Reč je o nebu koje nam je Hristos ponovo otkrio, darovao i vratio da bude naše. Nebo, to je carstvo večnoga života, carstvo istine, dobra i lepote. Nebo, to je puno oduhotvorenje čoveka. Nebo, to je carstvo Božije, to je pobjeda nad smrću, to je trijumf ljubavi iz dva znanja. To je ona apsolutna čežnja za koju je u Evanđelju kazano: što ne vide oko i ne ču uho, a što ne dođe u srce čoveku, to je Bog pripremio onima koji ga vole. Sve nam je to otkrio i znova darovao Hristos, proževši nebom čitav naš život već ovde i sada, pretvorivši ovu zemlju i odras i odblesak nebeske lepote. Ko je to sišao sa neba na zemlju da bi nam vratio nebo? Bog. Ko se sa zemlje vaznosi na nebo? Bogočovek Isus. Ili kako kaže sveti Atanasije Veliki, Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog. Bog se spustio na zemlju da bismo se mi vazneli na nebesa. Ako je Hristos na nebu, ako verujemo njega i volimo ga, onda smo i mi sa njim na nebu. Za njegovom trpezom u njegovom carstvu, ako se u Hristu vaznosi čovek, onda to znači da je u Hristu i meni otvoren put vaznesenja. Onda to znači da sam i ja prizvan da se vaznesem. Onda to znači da se i meni u vaznesenju otkriva cilj, smisao i krajnja radost moga života. Sve, baš sve što nas okružuje, neprestano nas vuče naniže. Ali na praznik vaznesenja mi gledamo Hrista koji se vaznosi u slavi, gledamo njegovo božansko telo koje se vaznosi na nebo i govorimo sebi i svetu. To je istina o svetu i čoveku, to je ono na što nas oduvek poziva Bog. Ispunivši sve što je nama bilo naumljeno, sjedinivši zemaljsko sa nebeskim, vazneo si se u slavi, Hriste Bože naš, i nisi se odvojio od nas. No, s nama neodstupno prebivaš i govoriš onima koji te vole: ja sam sa vama i niko vam ništa ne može.
Bila je to pouka protoiereja Aleksandra Šmemana pod nazivom Praznik Vaznesenja je praznik neba otvorenog čoveku. A vi ste slušali još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Luke, začalo 114. 24. glava, od 36. do 53. stiha. I dok oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njih i reče im, mir vam. A oni se uplašiše i budući ustrašeni, pomisliše da vide duha, i reče im, što ste zbunjeni i zašto takve pomisli ulaze u srca vaša? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema tela i kostiju kao što vidite da ja imam. I ovo rekavši, pokaze im ruke i noge. A dok još ne verovahu, od radosti i dok se čuđahu, reče im, imate li ovde šta za jelo? A oni mu dadoše komad ribe pečene i meda u saću. I uzevši, jede pred njima, a njima reče, ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio sa vama, da se mora sve ispuniti što je o meni napisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumeju pisma i reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana i da se u njegovo ime propoveda pokajanje i oproštenje grehova po svim narodima počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. I evo, ja ću poslati obećanje oca svog na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimu dok se ne obučete u silu sa visine. I izvede ih napolje do Bitanije i podigavši ruke svoje, blagoslovi ih. I dok on blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo, a oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa radošću velikom i behu neprestano u hramu, hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Vaznesenje. Silu vaznesenja Gospodnjeg sveti Pavle izražava ovako. Uzišavši na visinu, zapleni plen i dade darove ljudima. Ispunivši pravdu Božiju, Gospod je za nas otvorio sve riznice blagosti Božije. To i jeste plen ili dobit koja je posljedica pobede. Početak razdavanja tog plena ljudima je silazak Svetoga Duha. Sišavši jednom, on uvek prebiva u crkvi i svakom daje ono što mu je potrebno, uzimajući sve iz jednom zaplenjenog plena. Neka priđe svako i uzme, no neka pripremi riznicu čuvarku, to jest čisto srce, i neka spremi ruke kojima će uzeti, to jest veru koja ne premišlja. Neka onda pristupi sa prozbom punom nade i neodstupne molitve.

Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a poslednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog zaveta po kome je svet stvoren ni iz čega podrazumeva da on ima početak te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.

posebnost čoveka u svetu. Svet se ne može osloniti na svoje sile i ne može da crpi život iz sebe. Da bi prevazišao nebiće, neophodna je ličnost koja će ga dovesti u jedinstvo sa Bogom. Radi večnog postojanja sveta u zajednici sa Bogom, stvoren je čovek. Biblijsko kazivanje o stvaranju čoveka govori o njegovoj posebnosti u odnosu na sva druga živa bića, što se vidi i po tome da je stvoren na kraju stvaranja kao kruna svih stvorenja. Bog je stvorio čoveka sa ciljem da sjedini svet i celokupnu tvar sa njim. Jedino čovek ima mogućnost da uzdigne svet iznad propadljivosti i da ga prinese Bogu. Pošto je svojom prirodom vezan za tvorevinu, njegovo spasenje je u direktnoj zavisnosti od spasenja sveta. Naime, da bi prevazišao smrtnost, neophodno je da zajedno sa njim i čitava priroda postane besmrtna.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radio Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je još jedan pregled vesti iz crkve za četvrtak 21. maj leta gospodnjeg 2026. Gospod se vazno na nebo, ne da bi nas ostavio, već da bi bio zastupnik naš pred slavom Božijom. Jedna je od pouka spasodanske propovedi preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija na svetoj arhijerejskoj liturgiji koju je služio u čast slave hrama Vaznesenja Hristovog u Ubu. Sasluživalo je više eparhijskih sveštenoslužitelja u spojenje pevnice i hora Bogorodice Trojeručice sa dirigentom Dunjom Kaplarević. Ovi praznik je važan da znamo da se naša priroda vaznosi Gospodu na nebo, u zajedništvo koje nije dostupno ni anđelskim silama, već samo za čoveka predviđeno, onog koji

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

0: Poštovani slušaoci, pomaže Bogi, dobrodošli u novo izdanje emisije Svedočenja na Radio Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Jovanu, začalo 56. ili ti prvosveštenička molitva, kako se ovaj odlomak često naziva. Sa nama je danas protojerej Branko Čolić, paroh 16. Valjevske parohije, paroh pri hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i upravnik i predavač škole pojanja eparhije Valjevske. Oca Branka ćemo pitati i od njega slušati pouke koje nosi ova priča, u mnogome i slojevita i prepuna mudrosti. Oče Branko, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao, hvala.
0: Evo na početku zamolit ću vas da nam pročitate ovaj odlomak, pa ćemo o njemu malo da porazgovaramo.
1: Ovo je izgovor Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi sina svoga, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje im život večni, a ovo je večni život da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrših koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima doh u tebi pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoju behu pa si ih meni dao i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe, jer reči koje si mi dao, dao sam njima i oni primiše i poznaše zaista da od tebe izađoh i verovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje. I proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Oče, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok bejah s njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje. One koje si mi dao, sačuvah i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
0: Hvala Oče. Evo, poštovani slušalci, kao što rekoh, danas govorimo o prvosvešteničkoj molitvi Evanđelju po Jovanu, začalu 56. Na početku Sveti Jovan navodi reči Gospoda Hrista upućene Bogu Otcu, koje glase: Oče, došao je čas, proslavi sina svog, da i on proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu daruje život večni. Oče, šta znači ove reči? Šta Gospod Hristos zapravo traži od svog Oca na nebesima?
1: Događaj, dakle, prvosveštenička molitva dogodila je se u Jerusalimskoj gornici, odnosno Jerusalimskoj trpezariji, na paskalnoj večeri, dakle pre nego što su otišli na Maslinsku goru. I Gospod Isus Hristos, kao sumu svega onoga što je činio, izgovara ove reči. Dakle, čas koji je došao, došao je čas kada će on morati na sebe da primi sav teret greha celoga sveta, dakle svih ljudi, svih naraštaja koji su bili pre njega, ali i onih koji će doći posle, dakle i teret nas koji sada živimo u ovome vremenu. Dakle, primit će na sebe sav taj teret greha, suočit će se sa smrću, pretrpeće najstrašnije muke, pritom bivajući potpuno bez greha, dakle potpuno nevin. I on od Boga Oca traži, dakle moli se njemu da bi to, ne zato što to Otac ne bi ispunio ili neće ispuniti, nego da bi ostalo zabeleženo i da učenici njegovi čuju ove reči. Dakle, ide kroz stradanje, kroz krst, odnosno preko krsta, doći će do vaskrsenja i to je ono proslavljanje. Ali ne samo proslavljanje njega, jer nema potrebe onda se proslave on je Bog Sin, nego da se proslavi ona priroda koja mu je data, dakle proslavljenje ljudske prirode koja će biti uzneta na nebo, na nebesa i koja će biti postavljena na presto odmah sa desne strane, dakle Boga i Oca. I upravo je to proslavljenje o kome govori Gospod Hristos. I govori: kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje život večni. Dakle, govori se o tome ne da se proslavlja on radi sebe, nego zbog svakog čoveka i zbog svih ljudi svih vremena.
0: Dalje Gospod Hristos sumira učinjeno na zemlji, da je izvršio ono zbog čega je poslat na ovaj svet. Zašto on to radi? Bog to svakako zna.
1: Da, ali da bi znali svi mi. Znači, da bi znali svi mi koji ostaju posle Hrista. Dakle, zašto je Hristos došao ovde? Došao je da bi ljudi poznali jednoga, pazite, jednoga istinitoga Boga. Dakle, pre Hrista jesu znali izabrani narod. Narod Boži znao je da postoji jedan Bog, ali nije znao kakav je taj Bog. Nije imao potpunu sliku ovakvu kakvu je mi imamo. Dakle, Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, jedinica u Trojici, Trojica u jedinici. Dakle, da imamo pravo poznanje Boga. A to jedino možemo preko Hrista. On je došao, propovedao, dakle objavio istinitoga Boga, ali ne samo da je objavio Boga, nego je pokazao način kako se dolazi do Boga. Dakle, pokazao je delima svojim, čudima, šta sve Bog može da učini. Dao je svakome od nas preko vrlina koje je objavio, dakle setimo se besede na gori samo, objavio nam je kako možemo doći do Boga. I objavio nam je da mi treba da budemo savršeni kao što je Bog. Dakle, to je naše pozvanje, to je naše prizvanje da postanemo bogovi, odnosno da se obožimo. I on je to učinio, otvorio je, dakle, on je otvorio vrata raja svakome, otvorio je naručje Boga iz kog su praroditelji bili izgnani, otvorio je naručje Oca, dakle naručje Boga, i da možemo svi da se ponovo vratimo u to naručje, ali ne onakvi kakvi smo bili, nego, dakle, ne onakva priroda, nego da ta priroda postane obožena, jer on nju uznosi, prirodu samu, ljudsku prirodu uznosi na nebesa, stavlja je sa desne strane Boga i Oca, dakle čast koju nemaju ni anđeli, nego samo čovek. Samo čovek, ali ne bilo kakav, nego onaj koji je prihvatio sve ono što je Hristos u svome evanđelju dao, dakle istinsku veru u Boga i istiniti način proslavljanja i obožavanja tog Boga i istiniti život kakav svaki čovek treba da ima.
0: Ja se za njih molim, za one koje si mi dao, jer su tvoji. Ko su ti ljudi?
1: Ovde govori o svetim apostolima. Dakle, po svom prevečnom promislu, po svom preznanju, Bog je znao da su apostoli njegovi. Ali Hristos dolazi, oni ga prihvataju. Dakle, opet je bila potrebna njihova sloboda. Dakle, čovek može i da ne prihvati. Bog može da da čoveku i da mu daje, da ga poziva. A čovek po svojoj slobodi, jer je slobodno biće, i to je jedna od odlika naše bogolikosti, dakle sloboda koju imamo, mi možemo i Bogu da kažemo ne. Dakle, možemo da se udaljimo od njega i da budemo sve suprotno od toga, naravno da ćemo posledice svojih postupaka trpeti. Dakle, snositi posledice svojih postupaka. Moleći se za apostole, dakle, koje mu je Bog dao, on se u stvari moli za sve one koji su kroz apostolsku propoved, dakle, kroz ono poslanje koje je on učinio, došli Hristu. Dakle, moli se za sve. A opet, moleći se za one koji su njegovi, dakle, za hrišćane, on se u stvari i moli za ceo svet, dakle, i za one koji nisu njegovi, jer su i apostoli, i svi oni koji su postali njegovi, u stvari so svetu i svetlo svetu. Dakle, drže ovaj svet od propadanja i ne daju da potpuno potone u tamu.
0: Odmah potom stoji zapisano i sve je moje tvoje i proslavio sam se u njima i više nisam u svetu, a oni su u svetu i ja dolazim tebi. Pojasnite nam ovo malo.
1: Lica Svete Trojice, dakle Bog, Otac, Sin i Sveti Duh, žive, odnosno postoje u tom ljubavnom odnosu. Dakle, to je ona božanska ljubav koja je nama možda i neshvatljiva nekada, jer ljubav potpuno drugačije poimamo, i žive u, kako to sveti oci nazivaju, odnosno postoje u tom perihoretičkom odnosu, odnosno odnosu prožimanja, gde zahvaljujući tome što Otac ima Sina, on jeste Otac, i zato što Sin ima Oca, jeste Sin, a Sveti Duh je taj koji prožima. Dakle, Sveta Trojica je uvek zajedno. I vidimo na mnogo mesta u Evanđelju da Hristos nikada nije išao protiv Božije volje. Čak i kada je se uplašio, kao svaki čovjek, dakle noseći telo, imajući telo, kada je se uplašio smrti, neka me mimoiđe ova čaša, ali ne kako ja hoću, nego kako ti. Dakle, apsolutno volja Boga Oca se sprovodi i prihvata se ne od zbog straha, nego zbog ljubavi. Mi to možemo, to već možemo razumeti, kada čak i kada nam nešto nije po volji, ali zato što volimo i zato što imamo izuzetno poverenje u nekoga, prihvatamo to, kao recimo deca kada prihvataju nešto od roditelja, što roditelj zahteva od njih ili traži, ako se ne slažu, to tada u tom trenutku sa tom roditeljskom namerom prihvataju, zato što shvataju da roditelj ne čini nešto da bi naudio, nego baš da bi bilo bolje. Hristos govori kao da je se već desilo i stradanje i vaskrsenje i vaznesenje. Dakle, on govori, dakle, vreme je izbrisano, uslovno rečeno, i on od njega traži da ih sačuva, i sve što je on učinio od sebe, dakle svako delo, svaka reč, svaka nauka, ne govori da je njegova, nego je očeva. A opet i ono sve što je objavio nije njegovo, nego je od Oca. Tako da u stvari vidimo da je ovo sve što je Hristos uradio Božije. I to proslavljanje koje je imao u svetu Hristos kroz sva dela, dakle nije proslavio sebe, nego je proslavio Oca. A opet Otac, proslavljajući njega, proslavio je sebe. Dakle, u tom smislu treba to sve razumeti. A on sada, pošto je ispunio volju očevu, onda dolazi njemu. Ali ne dolazi onakav kakav je bio, odnosno kakav je sišao kada je bilo vaploćenje, nego na sebi nosi ljudsku prirodu, odnosno u sebi.
0: U završnici odlomka navedena je molba Spasitelja Ocu da ih sačuva u ime njegovo i da budu jedno kao oni. Od čega da ih sačuva?
1: Svet nije u potpunosti prihvatio Hrista. Nije prihvatio nauku očevu koju je Hristos propovedao. Dakle, nije prihvatio istinsko poštovanje i obožavanje Boga, nije prihvatio ni način te Hristove reči. Dakle, istine Evanđelja su bolele mnoge, u to vreme bole i sada. Dakle, fariseji, književnici, sveštenici nisu mogli to da prihvate, jer je on njih izobličavao, dakle ukazivao na njihov greh. Isto je i sa Hristovim učenicima svih vremena. Hristos i kaže, ako su mene gonili, i vas će goniti. Ako su moju reč održali, i vašu će održati. I čak će i u mnogim vremenima mnogi misliti time što gone hrišćane da čine službu Bogu. Dakle, kom Bogu, to dobro znamo, ali ne svakako jednome i pravome Bogu. Zato se on i moli i za apostole i za sve hrišćane svih vremena da ih sačuva u jedinstvu. Dakle, da svi budu u jedinstvu sa Hristom, a ako su u jedinstvu sa Hristom, onda su sa Bogom. Dakle, da sačuva crkvu od svih onih iskušenja koja će biti. Dakle, da se sačuvaju od onih koji su protiv Boga, od neprijatelja Božijih i onih na kraju krajeva koji su i razapeli Hrista. A zna se pod čijim nagovorom i koga su obožavali i koga su slušali oni koji su razapeli Hrista.
0: Na kraju Gospod Hristos kaže da niko ne pogibe osim sina pogibli da se ispuni pismo. Ko je sin pogibli i zašto?
1: Sasvim je jasno da je to Juda Iskariotski. A on je poginuo zato što je tako hteo. Dakle, to je bila njegova slobodna volja. On je ljut na Hrista zato što Hristos ne donosi zemaljsko carstvo, ne donosi ono što su Jevreji očekivali. On odlazi kod prvosveštenika i kaže šta vam treba, odnosno šta ćete mi dati da ga izdam. I ovde je opet u ovome stihu, u ovome pasusu, vidi se opet veliko čovekoljublje Božije. Dakle, Juda je poginuo zbog svoje slobode, zato što je tako hteo, zato što nije hteo da posluša reč Božiju, nije hteo da je prihvati. On nije imao nikakvog opravdanja za to, jer neko ko je bio uz njega stalno, ko je slušao njegovu reč, ko je video sve ono što je on činio, opet nije hteo da prihvati, da se, dakle, svoju volju da prikloni Božiju, svoju glavu da sagne pred Bogom, da se pokori njemu, jer Bog je taj koji zna šta je dobro za svakog čoveka. Iako se nekada nama čini zbog nekih naših situacija u kojima budemo, uglavnom nekih stradanja koja pretrpimo, da je možda to nepravedno ili da možda ne treba tako da prolazimo, da Bog nije pravedan prema nama, Bog ipak zna zbog čega to sve dolazi, zbog čega dopusti to iskušenje da dođe na nas. I mi umjesto tada da prihvatimo, tada možemo isto kao Juda da odemo na drugu stranu, dakle da poholimo na Boga i da prosto se ne složimo sa tim i da odemo, odnosno da zastranimo. Ali opet i ovo je bilo sve predskazano u Svetom pismu, da će ga izdati neko od njegovih najbližih učenika. Ali da sveti oci kažu čak i posle izdajstva da je se pokajao. Dakle, ne da je on učinio samoubistvo, nego da je se pokajao, i to njegovo pokajanje Bog bi primio. Koliko je Božije čovekoljublje i kolika je njegova ljubav prema svakom čoveku, ako je iskren.
0: Evo, na samom kraju kaže da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Šta ove, a i sve ove prethodne reči znače za nas danas, jer Gospod Hristos je isti danas, sutra i u vekove?
1: Ovo evanđelje, odeljak Jovanovog evanđelja čita se u šestu nedelju po Vaskrsu, nedelju kada proslavljamo spomen otaca svetog, odnosno spomen otaca prvog vaseljenskog sabora. Dakle, ove reči kada se kroz to sagledaju, u stvari se i vidi koliko je delo i koliki je plod Hristov. Jer tri veka posle oni važe. Tri veka posle okupljaju se njegovi učenici. Dakle, ako bismo krenuli od svakoga od njih koji je bio na prvom vaseljenskom saboru, dakle, u predanju crkve bilo ih je 318. Ako bismo krenuli unazad, dakle, od njih episkopa tada, pa episkop koji ih je hirotonisao, pa koji je hirotonisao njih, to se zove apostolsko prejemstvo, došli bismo do samih apostola koji su osnivali crkve i došli bismo na kraju do samoga Hrista. Dakle, radost je ta da Hristos je pobedio svet. Radost je ta da je Hristos darovao svakom čoveku mogućnost da pobedi ono što i jeste muka svakoga od nas, a to su greh, smrt i đavo. I kako otac Justin kaže, da pobedi svakog đavola, svaki greh i svaku smrt. Dakle, to je radost. I ove reči važe za sva vremena. Dakle, mi da prihvatimo jednoga pravoga, istinitoga Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, da prihvatimo njegovu svetu crkvu, da prihvatimo njegovu nauku koja se čuva u crkvi, da prihvatimo njegove vrline, dakle, i lekove koje nam je ostavio da bismo uspjeli da prebrodimo svaku muku koja nam se nameće u ovom životu, jer na kraju imaćemo radost ispunjenu u sebi time što u nama samima napravimo mjesta za njega. I zaista, kada pogledamo ovaj svet, šta u ovom svetu treba? Treba mu mir i radost, jer toga nema. Ali taj mir i ta radost jedino može biti u njemu, jedino može biti u Duhu Svetome, onome koga je on poslao posle svog vaznesenja na nebo. I Duh Sveti jeste taj koji prebiva u ovome svetu, a mi da se potrudimo da Duha Svetoga ne teramo, dakle Boga samoga da ne teramo od sebe. I onda će ove reči, i ove reči će ostati do kraja sveta. Dakle, imat ćemo radost njegovu u nama samima, ako njega budemo imali u svojim srcima.
0: Hvala, Oče.
1: Bogu hvala.
0: Evo, poštovani slušalci, čuli ste oca Branka Čolića i njegovo tumačenje Svetog Evanđelja po Jovanu za čala 56, koje će u nedelju pred nama, nedelju Svetih Otaca Prvog Vaseljanskog sabora, biti čitano na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Hvala na poverenju i ostanite i dalje uz naš program.
2: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovom.

naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a Ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako Ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu sinu tvom i Bogu našem, da spase tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj otac, pribežište je moj sin, zaštita je moja duh sveti, Trojice sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti prorok Isaija. Ovaj veliki prorok beš od carskog roda. Rođen u Jerusalimu od oca Amosa, brata Amasije, cara judejskog. Po velikoj blagodati Božoj koja je bila u njemu, Isaija se udostoji videti Gospoda Savaota na prestolu nebeskom, okruženog šestokrilim serafimima koji neprestano pevaju svijat, svijat, svijat, Gospod Savaot. Isaija je prorokovao mnogo stvari, kako pojedinim ljudima, tako i narodima. Jedan put je 3 dana hodio sasvim nag po ulicama Jerusalima, proričući skori pad Jerusalima pod asirskim carem Senaherimom i opominjući cara i glavare narodne da se ne uzdaju u pomoć Misiraca i Etiopljana, pošto će i ovi uskoro biti pokoreni od istog Senaherima, nego da se uzdaju u pomoć Boga Svevišnjega. I ovo proročanstvo, kao i sva ostala, doslovce se ispunilo. Ali najvažnija su mu proročanstva o vaploćenju Boga, o začeću presvete Deve, o Jovanu Preteči i o mnogim događajima iz života Hristova. Ovaj vidoviti muž beše zbog čistote srca svoga i zbog revnosti prema Bogu primio sviše još i dar čudotvorstva, tako kada opsednuti Jerusalim stradaš od žeđi, on se pomoli Bogu i voda potekne ispod gore Siona. Ta voda prozvana je Siloam, poslata. I na tu vodu uputio je docnije Gospod slepo rođenog da se umije da bi progledao. U vreme cara Manasije, kada Isaija grmljaše protiv neznabožačkih običaja cara i glavara, sravnjujući tadašnji naraštaj sa Sodomom i Gomorom, diže se protiv ovoga velikoga proroka gnev glavara i naroda i on bi uhvaćen, izveden van Jerusalima i testerom presrugan. Živeo i prorokovao na 700 godina pre Hrista.

Sveti Nikolaj Mirlikijski čudotvorac, prenos moštiju. U vreme cara Aleksija Komnena i patrijarha Nikole Gramatika 1087. godine bude telo ovoga svetitelja preneto iz Mira Likijskoga u grad Bari u Italiji. To se desilo zbog navale muslimana na Likiju. Svetitelj se na snu javio nekome česnome svešteniku u Bariju i naredio da mu se mošti prenesu u taj grad. U to vreme grad Bari bio je proslavljen i pod pravoslavnim patrijarhom. Pri prenosu svetiteljskih moštiju dogode se mnoga čudesa, kako od dodira moštiju, tako i od mira koje se izobilno točilo iz moštiju. Još se u ovaj dan spominje čudo svetog Nikolaja nad Stefanom Dečanskim, kraljem srpskim, naime kako je svetitelj Nikolaj povratio vid slepome kralju Stefanu. Sveti mučenik Hristofor, veliki čudotvorac, naročito poštovan u Španiji. Njemu se narod moli najviše protiv zaraznih bolesti i velikog pomora. Namučen za Hrista i proslavljen od Hrista 249. godine.

Slepi Stefan spava na ovčijem polju i u snu bez mira podnosi nevolju. Krvave mu oči, drhtavo mu telo, smrt spram takvog žića bolje je zacjelo. U tom čovjek neki na snu mu se javi, u nebeskom blesku, u nebeskoj slavi. Nikolaj sam reče, od likijskog mira, a ti si od onih što Bog izabira. Moju desnu ruku pogledaj, Stefane, gle, u njoj su oči tvoje, sačuvane. Ti si bez očiju, oči su u mene, daću ti ih onda kada Gospod htedne. 5 godina prođe, a Stefan u mraku ima nadu krepku, ima veru jaku. Nikolaj će k meni još jedan put doći. S Božjom pomoći on će mi pomoći. Tako Stefan jednom u crkvi mišljaše i s plačem umilnim svecu se moljaše. Pa on u san pade dok u stolu staje, ali evo mu opet svetog Nikolaja, 2 kraljeva oka na desnom mu dlanu. Evo, reče kralju, dan i tebi svanu. U ime Gospoda što vid slepim dava, progledaj i vikni Bogu neke slava. Pa očiju slepih svetac se dotače i mrak se sočiju ko zavesa smače.

Rasuđivanje. Mučeništvo za veru može svaki hrišćanin primiti na sebe, kako u vreme gonjenja vere, tako i u vreme mira. Ava Atanasije reče: budi mučen savešću, umri grehu, umrtvi ude zemaljske i bit ćeš mučenik po želji svojoj. Oni su se borili sa carevima i kneževima, imaš i ti cara greha, đavola i kneževe demonske. Pre su bili kumiri, kapišta i idolo žrtvenici, i sad postoje oni u duši misleno. Ko je rob bluda, taj se klanja idolu Afrodite. Ko se gnevi i jari, taj se klanja idolu Areja. Ko je srebroljubljiv i zatvoren prema muci i bedi suseda svoga, taj se klanja idolu Hermesa. Ako se uzdržiš od svega ovoga i sačuvaš sebe od strasti, pobedio si kumire, odrekao si se zloverija i postao si mučenik za veru. I tako dakle, ne mora čovek naročito čeznuti za gonjenjem i mučeništvom, može svak i u svako vreme trpeti mučeništvo Hrista radi i njegovog evanđelja. Sozrcanje. Da, sozrcavam silazak Boga Duha Svetoga na apostole i to kako se svi ljudi dive i čude slušajući apostole gde govore raznim jezicima. Kako se neki podsmevaju govoreći: napili su se vina.

Beseda o prokletstvu čoveka koji se uzda u čoveka. Ovako veli Gospod: da je proklet čovek koji se uzda u čoveka i koji stavlja telo sebi za mišicu, a od Gospoda odstupa srce njegovo. Kada čovek odstupi srcem od Gospoda, onda se on obično uzda u ljude i u sebe. Jer u koga bi se inače mogao uzdati kad je već odrešio svoj čun od lađe Božje? Kad je već odrešio svoj čun od lađe Božje, ne ostaje mu ništa drugo nego da se uzda u svoj čun i u čunove svojih suseda. Slabo uzdanje, no drugoga mu nema. Plačevno uzdanje nad beznom propasti, no drugoga nema. O nebo i zemljo, zašto odreši čovek svoj čun od lađe Božje? Šta bi čoveku da beži od svoje sigurnosti? Kakav račun proračuna kad nađe da će mu bolje biti osamljenu na burnim talasima nego li u domu Božijem i pokraj skuta Božijeg? S kim napravi savez kad raskide savez s Bogom? Da li s nekim jačim od Boga? Bezumlje. Bezumlje. Bezumlje. Da je proklet čovek koji se uzda u čoveka. Ovo je Bog rekao jednom, a ljudi hiljade puta. Razočarani u svome uzdanju u ljude, ljudi su hiljade puta proklinjali onoga ko se uzda u čoveka. Bog je rekao samo ono što su ljudi suviše dobro iskusili i iskustvom svojim utvrdili, naime, kako je zaista proklet čovek koji se uzda u čoveka. Zato da se u Boga uzdamo, braće moja, u Boga koji je tvrda lađa na buri i ne izneverava. Uzdajmo se samo u njega, jer svako drugo uzdanje je đavolska obmana. U tebe se uzdamo, o Gospode, tvrđo naša i utočište naše. Ti nas veži uza se i ne daj nam odrešiti se, ako mi po bezumlju i prokletstvu pokušamo odrešiti se od tebe. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Ove sedmice, zaključno sa subotom 23. majem, svako jutro od 7 sati, sveta liturgija se služi u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, u petak 22. maja na praznik prenosa moštiju svetog Nikolaja Mirlikijskog služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Stepanju. Arhijerejska liturgija počinje u 9 časova. I na kraju prognoza vremena. Do kraja dana očekuje nas delimično sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu vesti iz crkve. Sa vama danas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik. Muzika.

Hristos se vas nese, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve i portalu YouTube, u nastavku ćemo čuti predavanje jeromonaha Rafaela Boljevića, igumana manastira Podmajine. U pitanju je predavanje posvećeno spasu.